17 Binara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiv.

17 dinara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sam joj spoznao, za 19 smisao življenja je prepir, 20 tanenih novljiva.